Программамызны Тарат Сода Чайлы Ширкете Алай Талап Каган. Достлар, мәзмәләребезне яткызбыз. Өрүмчидә яңа бер төркемдәге дәрәҗәсе үстерелгән юллар ишек алдыларыгача тоташтырылды. Якынкы көннәрдән буян Өрүмчи наяясы ва Өрүмчи шәһәрдәге һәр кайсы районда юлларның сүпәтен үстерүп, үзгәртүш хезмәтен канат яйдырып, юл йөзенә ремонт кылыш, катнаш әсләйләрне мөкәммәлләштерүш катарлык бер йөрүш курылышларын юлга куеп, шәһәрнең сүпәтен үстерүш белән биллә шәһәр аһалларының сәфәргә чыгышыга техимы кулайлык яратты. Тянь-Шань районындагы Даван җанубы юлы. Даван шималы юлыда һәр тарафлымә сүпәтне үстерүп, үзгәртүш курылышы юлга куелды. Курылыш мәзмуны юлларны яңлаш, турбы торы яткызуш, юл чырагларының дәрҗәсен үстерүш, пиядлар юлны үзгәртүш катарлык ул әслихә йөрүшлек курылышларын үз ичиге алды. Ноктлык юл эгызларындагы катнаш кыстанчылыгы мәсьәлесегә карата курылыш турында яна оңгы борылдыган автомобиль юлны көпәйтүш аркылы катнаш иктидары әлалаштырылып, автомобиль көп булып, узун өчрәтеп туруш мәсьәлесе хәл кылынды. Шуның белән бергә пиядлар юлын тулыклап, пияда меңиштеге бихатерлек юшрын хәвпе түгетелде. Һәм дә яңадан култык шәкеллек 6 оммави катнаш бекете курылып, бекәткә кирдегән автобус белән асаслык гол юлда китеп аткан автомобильләр айрым юл йөреп, Тәвәлек районының юл йөриш мөйите умумйөзлек яхшыланды. Шимго районы Юшугу көчү башкармасы, Йифан мәхәлләсе, Зытай Яджу Ултрах районы ичидеги өзі селваган өйләрне чакыш, көчүриш районындагы Шәндин көчүсүн каттыклаштыруш турында расми иш башланды. Аһалла көп йыллардан буян инкас кылган жол оңгул-доңгул болуш, кар ямгырлык аварайда жолла паткак боп кетиш катарлык жол йөриш жаатки кыйын мәсьәләләргә карата мәхәллә алагыдар тармакларын паал маслаштырып, төрнең жолго куйылышын илгәр сүрде. Шимго районлык курылыш идарасы Шәндин көчөсүндәге юлларны каттыклаштыруш курылышын юлга куеп, бу Тәвәлек районындагы аманның юл йөриш кыйын булыш мәсьәлесен күчәп хәл кылды. Кайнак турмуш порыкка толган бу шәһәрдәге көч-койлагы юшырынган бу кичкене өзгөрүшләр дагдыгылык өзгөрүш булмысымы? Ләкин һәр бер шәһәр аһалысының турмушын хакыикы иллетеп, Өрүмченең һәр бер суң тупрыгын хатирҗәмлеккә толган бәхт туйгысы чөмдерде.

Қадарлы достар, алда билан Үрүмчи шәһәренең якынкы 3 күнлек һава райы ахвалыгы бер диккат кытайлы, ягъни бүген көннездән кечегечә Үрүмчидә өткенче ямгыр ягып, кийин һава булутланды. Югары температура 25 Цельсия градус, төмен температура 17 Цельсия градус булды, 4-5 балл шаркы җанып шәмәле чыкты. 9-нчы айның 10-нчы көне көннездән кечегечә һава булутлык булып, кийин этилды. Югары температура 25 Цельсия градус, төмен температура 15 Цельсия градус булды, 3-4 балл шаркы җанып шәмәле чыкты. 9-нчы айның 11-нчы көне көннездән кечегечә һава учык. Югары температура 27 Цельсия градус, төмен температура 15 Цельсия градус булды, 3 балл шамал чыкты.

Достлар, аңлаватканыңла 107.4 Катнаш Сәнәт радиосының Гүлбостан Абдуқадыр риясәтчилигидеки сизге рәхмәт әйткән бар программасы. Программабызны дәвамлаштырып аттыбыз. Достлар, мәзмунларыбызны яткызбыз. Өрүмчидә яңа бер төркемдәге дәрәҗәсе үстерелгән юллар ишек алдыларыгача тоташтырылды. Якынкы көннәрдән буян Өрүмчи наяясы ва Өрүмчи шәһәрдәге һәр кайсы районда юлларның сүпәтен үстерүп, үзгәртүш хезмәтен канат яйдырып, юл йөзен ремонт кылыш, катнаш әсләйләрне мөкәммәлләштерүш катарлык бер йөрүш курылышларын юлга куеп, шәһәрнең сүпәтен үстерүш белән биллә шәһәр аһалларының сәфәргә чыгышыга техимы кулайлык яратты. Тянь-Шань районындагы Даван җанубы юлы Даван шимали yolunda һәр тарафлымә сүпәтне үстерүп, үзгәртүш курылышы юлга куелды. Курылыш мәзмуны юлларны яңалаш, турбы торы яткызуш, юл чырагларының дәрәҗәсен үстерүш, пиядлар юлын үзгәртүш катарлык ул әслихә йөрүшлек курылышларын үз ичиге алды. Ноқтылык юл эгызларындагы катнаш кыстанчылыгы мәсьәлесегә карата курылыш турында яна оңго борылдыган автомобиль юлын көпәйтүш аркылы катнаш иктидары әлалаштырылып, автомобиль көп булып, узун өчрәтеп туруш мәсьәлесе хәл кылынды. Шуның белән бергә пиядлар юлын тулыклап, пияда меңиштеге бихатерлек юшрын хәвпе түгетелди. Һәм дә яңадан култык шәкеллек 6 оммави катнаш бекете курылып, бекәткә кирдегән автобус белән асаслык гол юлда китеп аткан автомобильләр айрым юл йөреп, Тәвәлек районының юл йөреш мөйите умумйөзлек яхшыланды. Шимго районы Юшугу көчү башкармасы, Йифан мәхәлләсе, Зытай Яҗы Олтырак районы ичидеги өзе селваган өйләрне чакыш, көчүриш районындагы Шәндин көчүсүн катыклаштыруш турында расми иш башланды. Аһалла көп йыллардан буян инкас кылган жол оңгул-доңгул болуш, кар ямгырлык аварайда жоллар паткак болуп кетиш катарлык жол йөрүш жаатки кыйын мәсьәләләргә карата мәхәллә алагыдар тармакларын фаал маслаштырып, төрнең жолго коюлышын илгәри сүрди. Шимго районлык курылыш идарасы Шәндин көчөсүндәге юлларны катыклаштыруш курылышын юлга куеп, бу Тәвәлек районындагы аманың жол йөрүш кыйын булыш мәсьәлесине күчәп хәл кылды. Кайнак турмуш порыкка толган бу шәһәрдәге көч койлагы юшурынган бу кичкене